ay ci ngi ñu goof depuis récemment di jëlé lolu yaay borom papa Diouf ndaga ndjay remix bi nek mu nek morceau bu nice gaay ba tay ni na len dama len di bëggal rek bu ci académie touti nek wa journal parler ñew rek indi len information bu leer nañ waye ba lay lolu dama len di bëggal ba mu neex

0: juróom ñeent waxtu ci guddi jot na ba tegal fanweeri minute fii ci rajo Sénégal ak ci mbooleem banqaasam boobu waxtu moo jot ca diwaanu Kédougou
1: ñu ñëw ci Abdoulaye Ndiaye
0: ndox bu bari moo wàcc nag fële ca diwaanu Kédougou guddi altine jàpp talaata fi mu nekk ne dinañ sax wéy ci guddi talaata jàpp alarba taw yooyu suñu sukkandikoo nag ci service régional bu météorologie kii di Aline Badara jéeme dina si ñëw kurel gi saytu ak yelef ñi cafété ginaaw amal nañu nak ben ndaje ngir anam yi nit ñi nekk ci biir kasso bi Dior Ndiaye Cissé téwé nako dina si ñëw tagatiram Adrama Ismaël ko liñ jéxali xibaari ak suñu